Pod ravnanjem Petera Popelke, orkestar Norveškog radija izveo je skladbu Melodije Đerđa Ligetija. Na redu je drugi koncert za violinu i orkestar opus 61 Karola Šimanovskog. Solist uz orkestar Norveškog radija je violinist Fedor Rudin.

Čuli smo 24. kapričo u A-molu Nicoloa Paganinija u izvedbi violinista Fedora Rudina. Sa snimke koncerta održanog u Oslu 2023. u nastavku programa čućemo 4 norveška raspoloženja Igora Stravinskog u izvedbi Orkestra Norveškog radija.

Slušali smo glazbu za balet Igra karata Igora Stravinskog u izvedbi orkestra Norveškog radija pod vodstvom Petra Popelke. Sopranistica Marita Kvarving Sulberg i orkestar Norveškog radija izvešće u nastavku Nur ein Wink von seinen Händen iz božićnog oratorija Johana Sebastiana Bacha.

0: Bio je to koncert u D-duru opus 5 broj 1 Willema de Fescha u izvedbi ansambla Muzika Adrenum. Snimkom nizozemskog radija stigli smo do kraja još jednog Euroklasik Noturna, kroz koji vas je vodila Bojana Plečeška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Svitanje na Trećem. Na početku koncert za klavir i orkestar broj 2 u B-duru opus 19 Ludviga van Beethovena. Nastupit će pijanist Jefim Bronfman te Tonhalle orkestar iz Ciriha, maestro David Zinman.

Bile su to tri simfonijske skice, More, Claude Debussija. Alsterskim orkestrom dirigirao je Jean-Pascal Tortelier. Skice iz Srednje Azije skladao je Aleksandar Borodin. Slušat ćemo ih u izvedbi Pariškoga orkestra i dirigenta Mstislava Rostropovića.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autor i voditelj Nevenke Peski, tonski realizator Luka Pavelić te urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

0: čuli smo trio za klavir, oboe i fagot Francisa Poulenca. Eric Lesage, klavir, François Leleu, oboa i Gilbert Rodin, fagot.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjim ogledima i raspravama. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Srđan Nogić, spikeri Lovro Golac i Rosanda Tometić, te autor eseja Denis Leskovar. Pozdrav i do slušanja.

Harfistica Annie Shaloni, flautist Roger Burdan izveli su prvu sonatu u C-duru Karla Friedricha Abela. U nastavku Tombeau sur la mort Silviusa Leopolda Weissa nastupit će barokni lutnjist Lutz Kirchhoff.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jedan Euroklasik Nuturno, a s vama je Ana Boban. U koncertnom programu u 2 sata poslušate koncert Simfonijskog orkestra Mađarskog radija, dirigenta Ricarda Frica i pijanista Simona Trpčeskog. Izveli su Brahmsovu 4. simfoniju i 2. klavirski koncert. Na početku pak emisije poslušajte koncert za rog i orkestar Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dijelo je posvećeno kornistu i prijatelju Josefu Lloyd Gebbu. Partitura koncerta prepuna je komentara kao što su "Za tebe, gospodine Guzico", "Hajde brže s tim", "Jesi li više završio" i "Ovo može izvesti i ovca".

Consort Richard Carr izveo je Tombeau pour Monsieur de Lili Marina Marea, francuskog baroknog skladatelja. U nastavku poslušajte skladbu Giuseppea Verdija, djelo Sinfonija iz opere Ivana Orleanska, izvodi Kanadska operna kompanija.